Ono tugenda mukola kuona. Ekifaananyi yateeka yo ekyange kyennyini nnyini. Amanyi yateeka yo Garron Sports lwa kupati yagateeka mu Capitolator. Akaunti yenda bidika abantu 14,308 ebaliko. Era bwogenda babi mu comment section y'abantu bo balowooza nti bali ku akaunti yange. Kati wona agulizako n'abantu.

So tugenda kudiringa na ye. Tugenda kudiringa na ye gundi traditional ha. Tugenda kudiringa na ye gane unsonga izachi. Ezitegeerekeka.